der finster band de tromme, mens dem kofad brunvis er så souvenirs gudu, der er dag, der er ikke som er spricht.